kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Salum Yazidi Abdalla. Alipofariki tu basi Juma Kilaza akaendelea kufanya kazi vizuri. Morogoro. Wewe acha bwana.

Kabla kibaya kuishi rafiki yangu Sombela anakiwa na familia yake na mimi pamoja sana bwana Sombela sikuzi napata kitambi asante sana Sombela. Blandege katulia tuli.

wazee watakatuka manetu huyo. Tumepanda juu kidogo hapo 5 dakika 18 ya msikilizaji. Asante sana bwana Sumbila. Umemwagika vya kutosha. Pamoja sana mtu mzima. Hemedi ulaya maneti. Sijulia kahikuwa ndogo. Kitu kinaitwa chiku hicho.